प्यारे सिख भुआ दे जेड़े पंज पुत्र ने संघो शाह गुलाब राय गंगा राम मारी चंद ए पंज भरा जेड़े सूरवीर ए मामा कृपाल लाल चंद कई लाल चंद हवाई हलवाई का जिक्र करते ने पर सोहन सिंह शीतल ने लाल चंद भाई विधि चंद के भतीजे के पुत्र का जिक्र किया ते साहब दे कोल जेड़े 500 पठान भर्ती किए सन जदों पता लगा पहाड़िए आउंदे पए ने रातों रात इन्हां पहाड़ियां नाल गंढ संड कर ली कहन लगे सी ऐन मौके ते सवेरे गुरु गोबिंद सिंह नूं जवाब देंगे पर शर्त एक के पौंटा दी जिन्नी भी लुट होवेगी वह साडी होवेगी दूसरी गल कि लुट तो बाद इनाम सानू मूंह मंगिया दिता जाएगा पहाड़ियां ने कहा बिल्कुल ठीक है चार पठान आगू निजाबत खान भीखन खान उमर खान ए तीन चार इकट्ठे हो के गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच पहुंचे ते कहन लगे कि असी अज रात छड के चले जाणा है किसे ने कहा मेरे पुत्र दा विआह किसे ने कहा मेरा बाप बीमार किसे ने कहा मेरे बच्चे रोंदे ने सह मुस्कुरा पै कहन लगे पठानो जिदन तुहानू पीर जी ने रखाया सी उदन तुसी तरले लेंदे सो पेट भर के रोटी मिल जा सी रह जांगे अज समा आया ते दौड़दे पए हो कहन लगे सी रहना नहीं गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे जे जंग तो डर के दौड़दे हो मैं तुहानू रब ते विश्वास करके एक वादा करना वा तुसी अगे हो के जूझो पावे ना पर दौड़ो ना अखीर ते जित तुहाडी झोली विच पएगी रब ते यकीन करियो पर 400 पठान जेड़े ने ए साहिब गुरु गोबिंद सिंह नूं छड के चले गए एक पठान सरदार काले खां ओ साहिब गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच टिक गया कहिंदा दाता भावें मर जावां भावें रवां हुण मैनूं रुपईए दी वी परवाह नहीं अखीरले दम तक तेरा बन के रहांगा जेड़े पासे तूं खलोवेंगा मैं छाती ताण के दुश्मन दा मुकाबला करांगा हुण देखो एक पासे 10,000 फौज आउंदी होवे ते जेड़े फौज विच भर्ती कीते ने ऐन मौके ते जवाब दे जाण ते गुरु गोबिंद सिंह दे असूल तको जे कोई आम सरकार हुंदी उहनां नूं बागी करार दे के कैद कर दी मेरा गुरु एक ते भरोसा करदा बंदियां ते नहीं चले जाण 400 दे 400 जे रब मेरे वाले ते मेरा कोई वाल वी विंगा नहीं कर सकदा 400 गए चले ते साहिब रात रहे ते सवेरे उदासियां दे डेरे जदों गए ते 499 उदासी सिख तवारीख मुताबक 500 पूरे सन 499 रातों रात अपने करमंडल माला लैके अपनिया बरागना लैके जमुना टप के निकल गए दुआई रब दी सवेरे पौटा उजड़ जाना गुरु गोबिंद सिंह एवें अग लांदा फिरदा आपां भजन बंदगी करन वाले असां की लैणा ओ जदों 499 भजे ते सवेरे गुरु गोबिंद सिंह उदासियां दे डेरे विच गए ते महंत कृपाल दास लुधियाणे नेड़े इक पिंड खेर है उस पिंड दा रहण वाला ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਜਟਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਢਿਲਵਾਂ ਜਿਹਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁਤਹਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸੋਟਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਨੂੰ ਨੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਦ ਕਿਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕੱਲੀ ਫੇਰੀ ਏ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏ ਆ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਖੱਪਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਰੱਖੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਧਰ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਢਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਪਗਾਣੀ ਦਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਜਾਇਓ ਥੱਲੇ ਦੀਵੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵੀ ਏ ਇੱਕ ਦਿਓਰਾ ਵੀ ਏ ਉਹ ਹਰੀਚੰਦ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਭਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੰਘਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਗਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ